0: nga
1: siyena
0: kutamavu. Sijja kwesima
1: kubanga nokuba n'omutwe nga mulamu. Kuba omulalo ali mu kasasiro.
0: Nze kasitambeera omulamu.
1: Nze bangambako lumu. Kati lumu nali ntambula. Jaja kankunyumizeeko akantu kano.
0: Ennyabo.
1: Nali nva ku luguudo olwo olw'ewa Kiso. Kati ne ntuuka wano nga njagala okukwata eridde ewaffe Kawempe. Ne nengera omulalo mu nkuba. Ng'ali mu kukwata mu kasasiro oli.